0: amasi amadodo gara yesu kristo fofo ndrosi pingo
1: obi biara be kwa kwa piwo yesu kristo atemu ahingwa nanim
0: e akunta naga
1: na obi kwa kwa ma akunta
0: ale nanu agbe
1: sadia obo obra
0: ale nanu agbe
1: sadia obo obra
0: akunta naga
1: obi bu hu akunta
0: akunta kanaga na yina
1: akunta be na kwa kwa bu
0: miji hena
1: muntu nyumi mami
0: se donu refrewa
1: se